0: Zambe apesi bomo ina tango ya kozwa kama wa eto ni mitema e.
1: Banejo le sabo onge.
2: Onge.
1: Nostalgia mboka na kati ya Westnons.